0: Wala sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: May kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kabuhi naghalin kay Ideal, kag ang magadala amo si Angeline Buenafe.

Festival nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

kag intelektual nga mga gahom. Ang lawas dapat mangin alagad sang unahuna kag indi ang unahuna sang lawas. Mo na problema kung ang aton nga unahuna ulipon sang aton lawas. Si Apostol Pablo nagsulat, wala bala kamo makaibalo nga ang mga nagadalagan sa lumba, sa palumba nagadalagan tanan apang isa ang nagabaton sang padya. Gani magdalagan kamo agod nga matigayo ninyo kag ang tagsa katao nga nagapainis-indis sa pagdaog nagapugong sa tanan nga butang. Kung ginahimo nila ini agod makatigayon sing madinlonton nga purong-purong apang kita isa sa kadi madinlonton busa ako nagadalagan hindi subong nga di mapatod. Agod, hindi ako makig-away sa isa. Kaangay sa nagasumbag sa hangin. Apang ginatipigan ko ang akong lawas kag ginapasakop ini. Agod nga sa bisan ano nga paagi. Tatapos ako makawalis iban, ako mismo mangin isa kasi kwayon. 1 Corinto 9:24-27. Madamo sa kalibutan ang nagapatuyang sa makahalalit nga mga batasan. Ang gana sa pagkaon, amo ang kasuguan nga nagadumala sa ila. Kagbangod sang ila sayop nga mga batasan, ang moral nga igbalatyag. Natabunan kag ang gahom sa paghantop sang sagrado nga mga butang sa dako nga kasarangan kasangkaraw na laglag. Apang kinahalanon para sa mga Kristiyano nga mangin istrikto nga maligdong. Dapat nila ibutang ang ilang talaksan nga mataas. Importante ang pagpugong, pagpugong sa pagkaon, pag-inom, kag pagpanapot. Ang prinsipyo dapat magahom sa baylo sang gana o kon magarbo. Ang mga nagakaon sing sobra o kon ang ila pagkaon may indi maayo nga kalidad, madali nga madala. Sa pagkadula kag sa iban pang binuang kag makahalalit nga mga kailibgon nga nagalumos sa mga tao sa kalaglagan kag silot. 1 Timoteo 6:9. Ang mga mamumugon upod sa Dios dapat maggamit sang tagsa ka influensya sa ila kagulingon sa pag-inganyo kag pagpalapnag sang matuod nga mga prinsipyo sang pagpugong. Subong nga ang aton una nga paginikanan nagdula sa idin paagi sa pagpatuyang sang gana sa pagkaon. Ang aton lamang paglaom nga mabawi ang idin amo ang paagi nga sa malig-on nga pagpanghiwala sang gana sa pagkaon kag kailibgon. Ang paglikaw sa pagkaon kag pagkontrol sang tanan nga kailibgon magaamlig sang intelekto sa aton intelektual kag magahatag sang mental kag moral nga kusog nga nagapahanugot sa mga tao nga dalhon ang tanan nila nga mga huyog sa idalom sang pagkontrol sang mas mataas kag mga gahom sa tunga sang husto kag sayop nga kinandan. Ang tanan nga may matuod nga paghangop sang sakripisyo nga ginhimo ni Kristo sa pagbiya sang iya puluyan sa langit agod magkari sa sini nga kalibutan. Agon nga paagi siya kagulingon nga kabuhi ipakita sa tao kung paano pamatukan ang pagsulay malipayon nga magapanghiwala sang kagulingon kag magapili nga mangin o malambit kay Kristo sang iya mga pagantos. Amo na ang bali importante nga aton mahangpan sa aton nga kabuhi samtang kita nagaprepara sa aton nga kaulingon. Muna na nga diri sa 7 kahugna sa pagkaon or 7 stages of diet. Diri aton mabalaan nga una sa gamit sa Ginoo nga ginhatag niya sa tao agon nga kaunon diri makita ta makuturan ang una nga hugna. Dito sa paraiso antes si Adan kag si Eva makasala. Mga prutas, mga uyas kag mga nuts. Wala sing unod nga pagkaon ang gintugot sa ila, ginhatag sa ila, wala.
Dari ang atong nabasa sa Genesis 1:29, nagasiling, kag ang Dios nga

Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.